eye wa e hai do su gbe ho han le ji won ni be mi do to ha nyu lia ebe azande gbe la vava e vie la varo nu la va jeran gbe do me do ne vi to ku do fino e unde la va ke ye e vi ye la va jera gbe do me do ne e vi to ku fino ele ne ni ari e vi a ti be yin e mi le do e no mu usi ne ne be mio be ji be se kuade gai mene oya tike o onya azale jazanjia oya ma olifa enu le gen le nti oare evi ye yaba po tepe evi ye yaba no tepe voile bene vie mi jivi mi po vijie mi jivi mi ne po vijie de pepe de kiranya hormone de si ade nu enyale amele ducha amemu le ducha wa enyale ele ne niare e vie la va di ale non so e ye dosu gbe ho han le gbonami.